citta da dan barkono na gama na tace a flax na hado na dauko na kawo masa bayan na debi nawa na kai masa sai na gabata dakin na yi mamakin hakan sai na zauna na hada masa tea din na dan saisaita masa yana ce duk da ba hira muke ba sai na ji dadin sauraro da yayin hankali na ya dan kwanta mai sauraro bari mu tsaya anan saboda lokaci ya cin mana a biyo mu gobe dan dorawa Aliyu Adamu rafin makaranta shine jami'i mai kula da cirin Alitu Usman ke muku sallama da alƙawarin zamu haɗe gobe a daidai wannan lokaci ayi bacci cikin ni'ima